que Mali tanga e te reo e o na tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero kē, a pe anō tāu a kukātu e ni teo, tamana kai a tāu kai te Mali. O tāi kei tūpā.